0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der Tonte Carpenters ut det, og melodien Ticket to Ride denne herlige fredag med deg del I Hoba. Hvordan været flere I dag? Det kikker vi som alltid vanlig på når klokken blir cirkus halv ti. Nå neste musikalske, Hans Inge Fagervik ligger klar. La meg gi deg ei hand på en nydelig fredag. La meg gi

Så skal vi over til et svensk rockeband, men her skal vi få dem en instrumental melodi. De heter T-Cats, altså en vanlig T-Cats. Vi må ikke blande dem med de norske Teen Cats. Men Tom Cats, eller T-Cats, de kommer her med melodien Toms EB.

Så skal vi ta turen over til USA. Der har jeg funnet frem en rockabilly-sanger, låtskriver, skuespiller og filmregissør I Los Angeles I Kalifornien, nemlig James Inwelt. Og melodien Pretty World.

så må vi ha en norsk musiker nå. Da har jeg plukket ut en norsk musiker, ja. Han startet sin karriere som vokalist i et band som heter The Dream Police. Og han har også gitt ut tre soloalbum, nemlig Odd René Andersen fra Fredrikstad. Og her kommer han med den fine melodien When a Man Loves a Woman.

det er en fantastisk sanger, han der, Odd René Andersen. Så skal vi over til en kar som jeg spilte også tidligere i dag, en amerikansk rockabilly-sanger, James Intwelt. Og her får man i melodien Love's Call.

Ja, det er ikke rart at den karen har vunnet mange Elvis-konkurrenser. Men nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en tysk musikkgruppe som heter Zuckermann. Og melodien Immer wieder Sonntags. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk ut, Old Days. Nei, I dag I studio Leif her og...
1: Og Terje.
0: Ja.
1: Skal vi begynne med Stevie Wonder I dag?
0: Stevie Wonder, ja.
1: Han født I Michigan I 1950.
0: Ligger der oppe, ja.
1: Ja.
0: Og han så ung,
1: ja. Ja, 1950, det ikke ungt det.
0: Nei, men...
1: jeg født I 47.
0: Ja, jeg 43.
1: ja. Han startet, men han var tidligere. Han må ha vært barnestjerne. Han startet I 61, og da var han jo bare 11 år gammel.
0: Åja, han spiller piano, var han ikke det?
1: Han spiller keyboard, ja.
0: Ja.
1: Og om han har at lungene med samme kone, det vet jeg ikke, men han har I hvert fall 9 unger. Så han,
0: ja,
1: han driftige.
0: Ja.
1: Jeg har plukket frem en låt fra 1970, så heter Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
0: Den har jeg ikke hørt.
1: Jo, det har du helt sikkert. Den ble nummer 1 I USA og nummer 11 I England.
0: Ja, jeg kan ha hørt den, men jeg husker ikke navnet.
1: Nei. Når vi spilte den I Magics med faktisk.
0: Ja, så det.
1: Ja. Og så var det en som skulle ha denne her, men han klarte ikke å si signed, sealed, delivered. Så sing, song, believing.
0: Ja. ja, det den, ja.
1: Ja, skal vi se om.

0: han får ikke komme inn, men det er Rikki Nielsen.
1: Ja.
0: Jeg ser jeg har en på lista her, så jeg ikke har. Jeg har den litt lengre nede. Men vi hopper over den, så tar vi den som jeg begynte på her nå. Det er altså B-siden på For You. Du husker den, For You? My Baby For You. Husker du ikke den?
1: Rikki Nielsen?
0: Ja. Vi spilte den i Peace Pups.
1: Nei.
0: Ja. Og baksiden heter That's All She Wrote. Den spilte vi også i Peace Pipes.
1: Ja, vel.
0: Ja, det er jo han, Ernst Tubb, så hadde den, han country-sangeren,
1: oh, ja.
0: Den gamle country-sanger på 50-tallet. Han hadde den. Men jeg synes Rikki Nielsen sin er skikkelig fin. Den kom ut i 63.
1: Ja, hør den.
0: Hør den.

0: behagelig.
1: Det er behagelig, ja, absolutt. Når vi først snakker om sanger som vi ikke har hørt før,
0: ja,
1: så tror jeg jeg ikke har hørt denne her. Så neste vi skal ha, det var Everly Brothers. Det var en sang som ble nummer 2 i USA og nummer 6 i England. Den heter Love of My Life og kom ut så tidlig som i 1958.
0: Av Everly Brothers,
1: ja. Skal vi høre, skal jeg teste det, kan du huske, jeg ja. Husker den ikke igjen. Nei, jeg, riktig nok var jeg bare 11 år når denne sangen ja, kom da var, ut og,
0: da var jeg vel 15
1: altså. Ja, ja, du hadde vel begynt å interessere deg mer. Jeg kom vel ikke før i 12-13 års alderen. Nå skal vi høre, Leif.
0: Ja.

0: var jo fin da.
1: Ja, visst var fin.
0: Ja. Den neste, det sånn, de synger kjem, det seks mann fra Los Angeles som kaller seg for The Association. Jeg vet ikke om du har hørt den.
1: Jeg har aldri hørt om de. Jeg.
0: Har du ikke hørt om de?
1: Nei.
0: De var aktive fra 1965 til 1978. Og så begynte de igjen i 1979, men da hadde alle som var startet, de hadde sluttet da.
1: Åja, så helt nye.
0: Ja, 40 stykker hadde vært innom det bandet.
1: Ja.
0: Kom ut med en som heter Never My Love i 1967. Og den gikk rett til topps i Amerika.
1: Ja, vel.
0: Skal du få høre hva for? Jeg synes den er fin, ja.

0: Så Leif, da skal du få den som jeg med hoppet over tidligere.
1: Åja.
0: The Air That I Breathe.
1: Okay, ja, den spilte med meg når nøkling var med meg.
0: Ja, vel, ja. En flott melodi.
1: Ja, visst
0: er
1: det det.
0: Er det Burt Bacharach som har skrevet den?
1: Ja, er det det, ja.
0: Ja, han skrev den i 1972. Og Hollies kom ut med han i 1973.
1: Mhm.
0: Den ble nummer 2 den i England og nummer 6 i USA. Og Cliffen, han hadde han for et par år siden.
1: Ja vel.
0: Og da kalte han hele CD-en sin, hele albumet sitt for Music is the air that I breathe.
1: Åja.
0: Og det er vel mest sånn for oss også.
1: Ja, det er det.
0: Vi lever ånden for musikk.
1: Ja, lite grann, ikke så voldsom med meg.
0: Nei, jeg klarer meg ikke uten
1: det. Nei, nei, men jeg er god på det. Jeg spiller aldri radio.
0: Nei, nei, du gjør ikke det. Du har ikke radio så virkelig. Du har sånn FM-radio i
1: ja,
0: bilen.
1: Ja, ja, sånn gammeldags.
0: Ja. Men det er jo han, Alan Clark som synger her, og det er fantastisk. De var fra Manchester, de Hollies, og startet opp i 62. Og jeg holder jo på enda, men det er bare 2 av de originale igjen.
1: Ja, ja. De spiller på samme måten enda.
0: De spiller på samme måten, men ingen av de store vokalisterne som var med før, de er ikke med lenger.
1: Nei.
0: Nei.

0: Har du hørt om en som heter Bobby Rydell?
1: Bare så vidt.
0: Bare så vidt, ja. Han fra Philadelphia.
1: Åja, det oppe.
0: Ja. Han er født i 1942, han, og døde i 2022. Han var aktiv fra 1950 til 2022.
1: Mm.
0: Og han hadde en hit med en låt som heter Forget Him, som ble nummer 13 i USA, nei, i England, og nummer 4 i USA. Og den kom ut i 1963. Og den høres sånn ut.

0: går han og lager Slutt av Leif.
1: Ja, men jeg trodde det alltid trodde det var nærmest Beatles. Jeg.
0: Ja. Da skal vi hoppe over til en dame, og hun heter Skeeter Davis, og ga ut The End of the World i 1962. Den ble nummer 1 den i USA, og nummer... hva det står her over lappen? Nummer 18 i England. Skeeter Davis, var fra Kentucky, født i 1931, og døde 72 år gammel i 2004. Og B-siden på denne her heter Somebody Loves You, den husker
1: men,
0: du?
1: Ja, den, ja, den spiller jeg den.
0: Vi spilte den for den der The End of the World var så vanskelig, i hvert fall i de tider. Ja. Det er ikke så vanskelig nå lenger da.
1: Nei, men jeg spiller enda den Somebody Loves You.
0: Ja, du, ja, ja, ok. Da hører vi på den.

0: Jeg ser det nærmer seg. Jeg har bare, vi har bare cirka 50. Det var Little Richard.
1: Ja.
0: Men den så kort, vi tar den.
1: Ta den, ja.
0: Ja.
1: Minker på tid, jo.
0: Ja, vi klarer kanskje to til.
1: Hvis ja, vel.
0: Hvis vi ikke snakker for mye.
1: Den hadde Beatles også, den.
0: Ja, stemmer det. Nummer 1 i 1956. Og låg på toppen i 19 uker.
1: Ja.
0: Og Beatles hadde den i 1964.
1: Ja.

1961 er neste melodi ifra, og det er Buck Owens. Og jeg tror faktisk det var den første bladet han ga ut. Det heter bare Buck Owens album også, og jeg har plukket ut Above and Beyond.

I 1964 så ga Hank Locklin ut et album der han synger bare Hank Williams-sanger. Albumet heter Sings Hank Locklin Sings Hank Williams, og der har jeg tog med den som er nok så kjent, som heter Cold Cold Heart.

Så er vi i 1975, for da ga Gene Watson ut albumet Love in the Hot Afternoon. Og den skal vi spille titelsporet på.

Ja, det var rockeren Björn Skift, men vi skal ha mer svensk. Og da har jeg plukket ut en fantastisk god sanger. Jeg er en av Nordens beste country-sanger og gitarrist, Mats Råberg. Og her skal vi få en melodi, I pray there's a honky-tonk in heaven.

Så skal vi fortsette med hollandsk musik. Og du har plukket ut en kar som heter Terje Lee. Han en rock'n'roller og vokalist og gitarrist. Og han har med seg orkesteret The Big Rock Revival. Og melodien vi skal få høre Love Me Tonight.

Så skal vi over til USA igjen, til en sanggruppe innenfor soul og blues. Dere husker nok det gamle gode The Supremes, og det var Houdina Ross, hun var med der. Hun i dag 80 år gammel, hun. Født i 1944. Det var liksom hun som var frontfiguren. Og hun var faktisk gift med en nordmann en del år også. Og melodien jeg plukket ut heter Baby Love.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eike skal være i studio med deg, og du har hørt på One Way Wind. Og vi skal fortsette her med Nalinjen Eskland. Gi meg en kjær gammel sang, her skal du få mange fine sanger av meg på den timen. Kos deg! Kos deg!

ønsker jeg deg hjertelig velkommen til time 2, fredagsdansen. Klokken bare satt 23.00. Vi åpner denne timen med Donnes. En herlig flott start på en ny time, det. På Radio Kos. Mitt navn er Anne Westerheim. Jeg gleder deg gjennom denne neste timen fram til midnatt. Og etter midnatt så det musikkmaskinen vår som overtar og styrer det hele fram til klokken blir 10. Lørdag sørmiddag, hvor Sonja ikke kom i studio. Hvem lämnar det vem var titeln från Donnes låten. Vi ska få Jan Erik Olsens orkester här på denna timmen.